An gaida Umar M. Sharif da waƙar sa ta na rike su. To madalla Umar M. Sharif da rike su. Yanzu kuma ga waƙar mu ta gaba ta Umar M. Sharif din ce kuma ita ma dai ta soyayya ce. A shakata.